0: Ndagushimire cyane.
1: Komera komera.
0: Sawa sawa.
2: Ugume kugasambi kisengesho. Ugume
0: hazoza kimwe kimwe yakarimbo wakumvise gakuryohere cyane bwana Living Stone karyohere uyu mubabe. Karyohere na mateka Celeste n'uyu maniga maniga maniga undi munywanyi kumuronga. Hello.
1: Juvenal ngarutse.
0: Juvenal agarutse. Kanya ni kwawe bwana Juvenal.
1: Ashantara mu kigenda cy'igitondo cyiza na Paul Mukizwa.
0: Ego.
1: Ndi ngai mu tambu da chomo ndi ngai ngai sel na safari na fabro ro ro ko kusanda.
0: Mhm.
1: Ashimani ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
0: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai

0: igitondo kiza kwa ibone na Eveline ngaha mu kimindo niho giye utatse mu kirenga igitondo kiza reka muri rusange singenda nyize nundi kiritire zose zose iyo zibaze kagera ntibage ndamari wa mudanda zawibira ngaha mu isoko mu kimindo na birungo ngaha nyene ku isoko mu kimindo bose ndabipfuritse igitondo kiza na bigora bakabo zahase mu bamera akaririmbo ni gandi kandi rimwe na kohane zwenzo familia yao primo diyo kikungu kate kane zera abari mungora nezitandukanye alabaye n'abakunzwe kikomeza mwihanganye cyo cyane ijya ejo bizogenda neza cyane murakoze cyane bwana kongore
1: ndagushimire cyane bwana Norberi
0: ego mugira igitondo cyiza
1: sawa sawa ni kono Ganiro ni gitondo ciza kibandanye nimero ni ya indi nyene ubundi munywanyi yamaze gushika ku murongo allo
0: oui
1: namahoro
0: namahoro
1: mtu ya kanande
0: Claver
1: mukinindo Claver
0: sa
1: mukinindo bimeze neza twamaze kuvyumva yambariye Norbert
0: basa no kuri imeze neza cyane
1: sawa sawa gatondo keza rero kuri ndebona na Claver
0: Katonda kweza kwewe mkongole na wanya chama kuruwa kuhundu hindi kiriti Kama eno rovela kwewe kumurongo na frode nga hai kiha
1: Ego
0: Kama leke anare nga hamu kifoja na kia anare nga hamu kumuvira na pira nga hamu uke Nga hamu uke, nga hamu uke

0: tukakio ndi munyanyi kumulonga lo.
1: Arme.
0: Ni gute bwana.
1: Rashini mana.
0: Tuvugana nandu tukakuyuri.
1: Aravera kuchininda.
0: Clave.
1: Ego.
0: Musi mana mwiza kuri bana.
1: Musi mana mwiza kuri wewe nyene.
0: Urakoze ne cha.
1: Amana wa mutama wacu mwanwara nka na wetu imana mwiza.
0: Arakumva.
1: Amana rabere nga mukanyosha ananga muri setu. Kanujenga mwenye na mnashana haranga kumuvira shana haranga mchipoje na piranga mwenye na namushanga mwenye.
0: Nuko nuko.
1: Ya kambane kurota nga hajiha nga wa Kenya ni waje erisha nga hajiha. Kanujenga kirimba neto minikona bo kona buhanda nga mchini ndo na narigora waka wezake nga mchini ndo. Uima na mwiti. Ni waje virungo nga hafi soko na chama lire kamane teo nga mwuterele na waje tenge serete nga mwuterele nga mwuterele nga mwuterele kamane na bivina nga hama kanyosha ya kamane isawa ngoti ni wajia mabitabi iti emere kamane mtuya nga hama saa kilota moru nga hama alesina nga hama mbuso alarasta wanga hama mbuso rebosa tuwima na mbisa alakawa kunzi bose bindu hindi kilichenda wifu lise tuwima na mbisa bindiri imbo da jenjengani wawende ubuse
0: sawa sawa ni mukanyi sasa
1: ujiwa hira jirali nga hama kabona
0: sawa sawa